0: Sillä on ärmi kama. Onnuk kuukjaamme nuoja nähtö, makun nähtäytyy lukalle tuina kang nähtäytyy anora nähtö. Onna mi tuani mi fori mutti ke katter lugu on anna kang nähtö seven. Kang suorjaamme nuoja nähtö, makun nähtäytyy lugu on anna kang nähtö six. Tässä on jami makuun nähtäytyy nähtö, kallon nähtäytyy anora nähtö. Onna mi tuani mi fori mutti ke katter lugu on anna kang nähtö seven. Aupajumme makuun nähtäytyy sillä kylläpäin nähtö anora nähtö. Kanang nami tuani mi fori mutti ke katter lugu on anna kang nähtö five. Kangersun mi makuun nähtäytyy anora nähtäytyy kanang nami tuani mi mutti ke katter lugu on anna kang nähtö six. Kuartan mi sillä kylläpäin nähtö anora nähtö. Onna mi tuani mi fori mutti ke katter lugu on anna kang nähtö five. Kanger surjuan misi lakilak padlea nertok taksang nera sugiyayu unnua anorang nertok oang nami 30 mi 60 mutika katak lugu unang nakang nertok 7. Narak tusi CBC kut narak takak wingani ikarungi.
1: From CBC News, The World This Hour, I'm Mike Miles. We begin with a CBC News exclusive. Prime Minister Mark Carney is expected

immakaakamma paksutiuna raak ya pihutiuyalarsugu nakiitnaaqalaarsum ittikkipallialarsunilu uyaqaqalerpallalak matamanna immao allua nattia qayareermu ikilerutnuma ikkiernangi maataoqaataakkua anaanatsiarma kameralukka hibbuka hikkinarsu ikamikkuinarsuma tia rikamialeripunga paulaqqikmani tamanna tautuktagara tahamna ungavarpallaaqaujalerinnuni amma ilaahuli haamngaguulernerattaluuvaku amakkunnani kangersunga ikaartarneramikluuvakia tahamna nuitajunneerpallaattalerqikma takuttaleraakku takuhaarna haarluvu takullernermigu takugeeleraluarmigama amma ilaahuli tamakkua nuvuiyat tarrai uvatsiartut tiaqqatu ilittuarinnaravu amma ilaahuli kappiehugeeluakka nittuarinnalerivuma talua uaquyaungit nama uatta ilittualersuma qayaraarmut tikummit tuammaalerinnungagula aimmat tikitnapta qanuuqalukmanga aulayingit kaluarlunga tupertaqarmat qapfitiyuttia tupiugapta higgiami tamanna luhanivut kuukto takuttamaarluvu aulayiyaqaluar kituulluavigneqmangaataluu taippua tupiuqativut aulayingit kaluarlunga taimma aulayiloorlunga taiphumani amma ilaahuli hinilertutut pittuarinnalivuma qanuulernermangaalluuniin aulayingi meelerinnunga qakuguulernerlaamaki ukiunguleqmalluuvva aulayilerjuumilerivunga uvvagulugtaaq qablunaanu niuvertin nuliarluta ukiunguulersitnugu natiruvialuqittarsunilu pinqman aulayipnunga taimna angaga illungiaarmik atili illungiatnaami atili niuvereelerpa peqatauquqmanga malittualerpu hunanik hunami pihuaqmangaama aperittaqaluarma talma niuvermigmi itiqimalerluta hunami pihuaqaluarlunga qanurlu uqarnami nalummaarlunga tautuaqalluavinngit nama makuaq mamaqtutuavlau hulauqmata tamuattualluuvva uqummiaqattaalluuvva makua nunguhagaunerartau ivaktu ilangitnut tamakkualluuvva mamaqtutuavlau hulauqmata taiphumani taiphuma niuvertiuyuq iaatliqatluarmik tatakkajattuarsuni alua talihimaluktaatuarsuni uqummiaqattaalaagaujunik takutitmanga upuagoqpihuaqpatka angireanerlungitungaarama taipkua iksigittuamaarlugi taippuningalu pittamaayupnga qaujimatnunga iksigittuamaarlugillu taippuninga pitaahungajakkama uqummiatungaarpalauqimangama taiphumani amma ilaahuli qanuulermikmangaat aulayingi meelerinnunga qanuut ukkiuqaluit qanu aujarpalliaqalukmangaat qanu aulayingi meelerinnunga aulayilerin itqaumat iksihijjuumilermigama tamaani qamanerjuarmi maani hikkati nunagivagaani aulayitsialerlunga tamaanihiorluta tamaanihiulerluta taikkualu atauhilikkut hikkatikkullu akkiutakkuqalui taippuaq nunaqarluta ukioqsuorluta tareoqtaqaqmangaalluunit uhum ilaa qaujimangilaorlunga ahiarmiut uta upinngaangulaoqman takpaani upinngaaqiorluta taiman tuktu naluktut nuvvalekmata tautuktaqapta imbu tuktulauqimanngitnunga huli aqijjiniglu heqqutitaaq juhikunigaluarlunga pitalauqimanngitnunga luunni aqijjinik huli taimna tuatituuq heqqutitaaqutigittagara tamanna kangia takiluartitkuukma unerma ataagoortippaklugu tia analimianganu heqqorpaklunga aqijjilerit titaujaraangama heqqorpalaorama heqqojukunileraluarlunga taima upinngaangulekmat tuktut naluktut uuttalekmata tia amihoryuanguttuapaklutik taipkua angaqmallu malruk taikkuak atauhiliuvlu imma qauqauheqittalernerramikat tuktunngaqquknunga uqartalekalulernermata piqatauquttualerpaak piqataugialerlunga quviahukataqlunga tuktuni takunahaalauqapta aihualauqaluar

0: lasso niin täljällä iglaa tiuhi huittuva lasso niin pekne kammaa kun niillä oksi mut pekatti viikana no pekatti oksi mu ila iluomni mutta pekatka laupa kalasso ei mä kannu itti vittu ta pange manga maanne ole ihmo viu lakpali ja attoa vinen niin nyt aamun vittu niin attoa kamjakpali lauksi mut mu nimna Inuna huoluolua mun pillua vinni. Pekalua palong, aittuaa vinni nablangin, aittuaa kakki tohu loppa. Ja apini lumiettua ylossa, pekatiki huokaa, pekataupiki vaksivu. Ingmini pilloksi yöttua maa konittoni, pihu loppa mokma. Ammalu okauti, ninga pillereti ylässä, Te onnistuu tiinne ujassunga, pillereti ujassunga, eikä jorjuumi jääkä jaksunilu. Piakaangan pieni juumi maapa naapunnu ila ilu. Hinnittaria, katiki hinnittaria kaangamnu. Te onnistuu tiinne meillä oikko kau tiinne meillä oikko asunninga. Pyvälliäkä ujat asunnu pieni juumi naapunnu. Täti igluinen aami, haumiksi upio, ei Inna tälle kalaukma, iglua tamanna tälle piina ja aloja. Aikkei tiku hilangittu, meidän ulaukma tänne uidlu. Ja niku vitsu nengitsi ja mehsati. Ai ma, taipu mani. Pekatau hoksevalle Taakunenni pekatautta ujaksunga, tie uomni pyvälliä rojennat aa. Ja raama kettä taajumme, unga utokkat juveluen ängämning malikattakta lersunga. Utokka on ikorali, malikuti miena kettä karjuumme väljät unga. Akelta kaattaa kettmilikunni juvelua. Hittu mieni pekatta karjuumme juveksunni. Ai himmeltä kaangamalu pekatti kiinni meapakaluasuvu. Angamning maligangama maliguti miene keppini atuyupnunga taakkunnga hunne okomai giluagaina keppilluwa pitubbeini kubbaluwa okhon kielahe kayulokhe mokta teipumane kolli dokkhore niagai kubbaluwa keppi takwa kaluitti okikkhaka angummati tiarangama uhili
1: ei meillä tanna unikkaanamma Ola unikkaa tattuukalua. Tänna kiinni ilaa sivullomi unikkaa katujanga ukaisrikkaneen sunni attaka. Immanga sakallauma kauhi magatsiuk. Näitti eri seksuutillugu februari unikkaa lausamamman lihpiä lausamamman. Tänna ane kossamme jutukalua. Maana tusakanna katsiuk. Taimali unikkaa rivalujanga sivulliujuk. Tän unikkaakin nämä muutamia perusfallien minun menik unikkaa nämä tän unikkaa kaujuilla saattaa minun menik otjaa ukalla odottuu tän näillä ukalla nämä maan utettiin alku tapanga piirninga niin unikkaa nyt saunga näillä minun
2: ei tämäli ima on enemmän minulla eikä ulloa tai jonnekin tarvaa tarvani kihiani kupaumi puvunnettumi Inonikogama, tämän näytti tuotti seipämi, kun akkaakon inoujuminen, joka mä siitä vautin luo. Tämän ullungakin hieni täyjymmängin näkku, tapuuna kaujymmängin näkku ullunga tänna.
3: Ei, se kalvatti luo suukaimma, ahailla teema, tavunga kaimak pyrkää kupit, kaumajille maati tamakkoa, ja tapuuna nikittää luti tämän inousakilautta sekoisi ollut paljon luti. Teema, unikkaa kattia olla se kalvaka tämän atulauttei.
2: Ei, tämä taitsi minä on ikään nähtävä pinnallukia, mikäli minä kiljengäni pinnallukia ei lapsi majangani atatama taavani puhunnittumitin, jota taavani ongataani sokkoi sokkalauttuun kihjani tappangalla. Pinnallukia, mikäli lapsi majangani atatakin lauttatta taitsi minä on ikään nähtävä. Taitsi minä niillä saujilla on oma atatava hallunani pinnasuottia minä tilluku. Se on kai me inoudauttin näitä pinnasuottia minä. Tämä halunnut, että angotin kikkotuinan, niin äissä palausimamman tuttulia katikin jättämeni. Taimaa naasi, angotiin ni makkuunni, annamellu atausamme. Joka tahattuni tuttulia lejauksimamme hallunaan ei tilluta, hallunaan ei tutelea. Taima taimaa palauksimamme tali taitsumani, takkelimaa kaalupaluuni takkeuluatto. Nipama palauksimamme tuttu seuraaksimajun. Taimaa naasi, takkeuluattomi nipamalluti. Tuttulia sinä jota koataata kukka. Taima anguti ilanga pinga jua tikilila oksema jo tappaanga nuna alo khemurlo aloani tappaanga atto suna ba ananande aisotto atata ga go khanimmatto aloma taima tikinma upinna ane panna semallo ngenami ananaga okhoguti chatinni taima panna umilluni tanalo nuka ayushi ubangalo ammalo amaattuni Taima taakkoa mulluta tappaunga joi loksema katta nunaalo tappasema khetingenu atataka piyunnangimman. Imaittu minu atataka tuktunikutu jäilluni ima kisokangani taavakko oli taimaa piusakammata savimi tikumiangimma suungukami. Savitapa tikumiakka toivallu hukiutinillu tuktunitu jäilluni juksi luktuarumma taavannalli nunakikkami juksumukha yvissäyunnaisuungumma. Taimettuunin anna namungani ammangaamme kaujima junnaegami. Tänään simukjummi imaan ajoitta tuolle johtuni sävimminu sinittä viljuluktuminu. Tappani sinittä viimini itsivääminen nahtuni unnoa itsivääminen luktumini piksumu tappani najoitta tuolle johtuja tahtamini. Taima unnoa tappani itsivääminen nahami upinnaani uudua kisokanginnami. Kiumu alle ulaamu uudlimu. Taima kikutin ja hakkottaminen, kikutin ja sekumeluttaminen, alla onga niitto. Taana sukkuutikin jommago, hanemmautikin jommago, pulluttuarauluttuni jo katillunga. Taana inillangautikin jommago, taima aijauli lauksema jo anaanaga. Asuilla tappaunga aijaukatta, tappaunga jaukatta, sinittä toukkalluta akkutingani, haningittuarauma, kimutsikkun. Taima tappikunga tikikkatta, Asuillaan alla jo angummi annamillu ilatuarit. Taima tappikani ullitoukkalautuun nahtuti pannaisimmata taununga ataareja siju tappaa joukia siju ataataga nalain nahtu. Taima taununga ajattakatta nunattinnu sinittä toukkalluta haningimma. Taima takanunga nunattinnu tikikkatta taavakkoilla hammamiesunguvala jangamata. Illuvigan namai suungu palaumata. Takanunga tikikkatta nunattin kallunaanu. Kallunaan eka sukkaluwa katta atataka pinasuakti umman. Taima tappani inillangan nalangman suvikha onna umman. Immattua lullunil jutaanna hakillunga. Taima inna tuhammi nunali taatsema asiani ittumi kallunaan ingittumi. Inna tuhammi ittusyami. Aitsutta halilauksema jo täynnä kuin pilattu jonnamman. Täynnä ungijautimin on kiinnettiä vihjattu, kun nukkuttu, kun angotin jo amisunnu najummi jautillu, kun täynnä katillunga, kun ammalilauksema jonga taitsuma. Aijausima jo ittuun. Täynnä ammaktaukami atsulli piusivalli aloittuni. Täynnä ammaktaukiaksema saloittuni. Pisoka jappalong meyok, upalong ni pinasok palong meyok, ulloy amisokang yok si malaktilog. Tayo na pinasok palong me kami, asibak palok tunilo, matuhiyan na kalawat tuni, makain nak tuni, pugli nak tuni, tayo na ikalawat tuni, asibak kapalong meyok. Tayo na upengang man, upengang ulang man, imakok pali alang man, imakong mat, Taimeenkin nalottillugu, mafinnako julottillugu. Taime imakongman, tamani julai, nungunginni. Taavanga inut juomi tikittu happalauksemamman, kainponikku umiangennik, atausi ungittumi. Taannali kanut sokoa, kallunaa happillugu, puvungitullakamme, nuna happalauksemangimma, tamannali kisäne puvungitullakamme, nuna halangata tainna kanut sokoa, nuna kivalauksemajavun, kallunaa happalauksemajavun. illu da faun na tole manna ta ko ta kam yu ko tai na ay la ko mata mani ay la ko ya lang mat ta se hatta lang mat ila le ta se na to da ta ban na ta mani yu la nyung o yung ni tai na yu ngo wa mi kem pa ni ko mi ang inu wa mi inu wa mi wa ta tang ta pu ngali tikit yang ni mo mi wa kan so ko mo taina umya tikin mata ata ata taina shungu gami khalluna ni pina shwa gami khalluna ayo to mata pe khata shungu wala um in yama taina tai ko umya tikin mata ata ata ga si pe khata luni kena pati gun umya wase wa to ikayo wa to uta khata la me gami uka pasigit pa taina ayo ya pai gatta taina shungu gatta umya umya udakaya to sema yunik udakaya to sema mata tay makhalluna wudlu tay ma ukya pasige ala tillu umya ataw shung itto khulili ikumali tikin mata to sala sinang inatta nala to hangi mata tay chimani ata ata ga tikha hata ngila ukha ala pu ata ata ga go umya umu ikilaqtu namang mga alon ni kaling nila ko nuna ating ani kaling tusa mga yakang inatta namilon na ane bitta kaalaw mga kaling mga inatta namang mga kaalaw mga alon ni tusa ng itabo umiyak ko mo ikilaw to tay may liyo ulo at to tay malutusa kanita ang nago tay na kumatigilaw sa malukto tigo ukiyang mat asuila tapwani ukiyak sa malukto ko atataga tamahan tapwani nyo natinigun na ito ni kinwingil nyo ng utak tutik amisola ito galawat pilda ito tapwani ukiyok sila katahalo na ni kasukalo ato uli anana galipin na siyangin na ito galawat tiri ganiya kasiyangin na ito galawat tiri ganiya alaw siyong akpamat at ako siyong ito ka akong nakani tako umat yutigayabot tako alakalo na ako na siyokta galawabot tay simona ika yung nahangin mata ima ake hangit tumili bibitsa ang ilakan mata tay matapwane uke yoksip taata tay chimona inyun ni ima syukko isulat talak tili ngamak ulakay ni pilot to halak sa mayo at ata makinguninga ni na yang atalo yung ninga ang iyo loktok inna loktok at ata manam minilakay nga pilot to amalaw angot nuliyaling tana ay pagalugo pinlong mayok tayo chumo na makulagay ni pinlong tukalaw si mayok tayo chumo ni atata makinguninga ni ayong nakulaw si mama kisuksa kanyo kakun na ito nilo tayo may tulilak si magata tana ang iyot to pabot tayo ni innaw galawa kanyo kakanilo ama lumalikat balikat ang hatiya ka ni tayo may tumat tapwani pik alo ala si magatta tay ma upang namin mat upang ang ulo min mat at sulli akit ginyo tinmiyano ikhalunno tatsi ma umatalla galo gila galo at tati gula ang yukti pata tay ma ima kong min mat awya kong min mat tay ma kampanik ko inyuk wami tikidila si mamme yuk tako ni akhalun atin niya si ay sakto umiyak wasiwa ang nato ni. Tayo maawya ni pamamatasi. Tayo maukiyak pa siya alok tillo ko. Tapato siya lak si Mangila ko. Nalaw ta kangin matali. At atagalaw niya kanoy mga ato siya lak si Mangila ko. Tayo siya na nalaw ti ta kangin siya mo. Tusak pa siya ta kangin man. Tayo maawya mo man. Inut wami. Tikito ka lang mo man. Umiyane ay siyaktunik. Asyidla ni pamalong mayo aoya tay ma ukia galak tillo go inu yami ni wi asani usi yutak ko umi atay me shi ngo gami tikin niyo tu shalak pugut ata ata ga go tikit to asyidla takulak pa ba ata ata ga kanuingit ya to pugle ron na torlo ni kanuingit ya lok to hobe ayo to tikitigilak pa mo tay matik si malong man ukiya lang man apo apo apo ala ka hatel ko tilugo sulita si sikolo ko tinagit

0: sule o khala sma yo khaptu api ummat kina wili nakilo khala bit ulakut
1: ulakut uwanga wa
0: ibin
1: uwanga jini ila kadjari zatini o khala tchi api wale gachi kadja nakto man nali kadjari lo hatta mejaga umekko abunga lo kala Omiakkoqtuni unguasittumu sinittatuqqaviartuluni maani niq nedesijuapiuvatsuta nunaqtuta iluunnata umia ilu umiaqatigiraati tamanna kadjaariluaqattarmajara maannali umia umiaqmitiiliutuinnasuuguligatta ila hattajuqatta umiaqtu nasaqtungali tamana kadjaare lo hattarmigakku tamane nedesijuapiulluta atatsikku tema tiilirna saasilagalluta umiaqtorsinalluta ammalu manna kadjaam kurtigiakkannorsu kadjaamnariakkannerutigisuurimmijanga nunavagiartuta neqqaatsiartuta kisiani tamaddaapiugoraarsillavi paungait neqqaartuta ahetto siartuta mari nunivanniarigattaakkuniaru ammalu nunivaqqaullutaakkun akkunigalammagi niqqasigilluta atautsikutsia ata aajeqatigitsimammagittuta taiman katjaanartuviingaalu taima atsuviingaalu ammalu manna aula salagalluni ila uvatsiaru nasaguluulermigama aula salagalluni ullaagaalukku fuagalammi tamaani aula sariarsimalluni sidatsiaraapiutillugu kitpaasiu paaluuqattajuummata ullaagiallakku ehaluapi aula sa aula saqtigilta taimari ullukku taima kippaangittu paaluunersausittaqqui taima itturluulaaqqajummiju lariqattajunugila aula sariaqsimajuapiulluka siniluqtutalu ehaluqaat kippaajuapiuqqautillugu ehaluqavinngeqqautillugu sinilittaqqugu taqaersusinnaa taakkua kadjaariluaqtakka tamakkua nakummiik tusaqsausittaukainnermigama kimmirummik pirinnertuapi kadjaanartuuq tamannali umiartorbiuqattaluktu sikui saavisi taununga kallammari umiartorbiuqattalertuugaluaq taimaatuakainna nakummiik
0: bilujini oqaalakainnarami nakummiik ullaakuuttiaravagit ila kadjaanartuit kajjausaqattarniarlammigatta taimanalunanngittu qattalerertugut kajjaanertuapiuqattalermisillugussilla ilak maanna uqaalasimajuqakkaan ingimmat nijjaajukajussituinakainnermili

0: Hon lakkutta Sibi siukelta, että me pivelleetä. Hän on saanut. No ne voi kaava makkoa ngengi tyypäsi jaututti kejangin ni inuukun ni attohana oksimatilla kun hittohua kajami pisimma jangin ni angi kaari jaututti tausuumi kenedi angin lak tänne inuusille maakalamme ni illuuli kaart jukna ja Isabel angi kaari ja jumi titaula oksimatu inuukun ni attuni January 2024 ekkartuibilea Rodille tuitakko ni versiange jokangi pasitsi ju nuna bukapa makut amalo Pimax Slitvik Corporation aula chilau tu yang kaka jaming tita kaksi malu tin sapu tiga suatu tin nuna bukapa makut ukana tu tai mago nalu na si gunang itu pasi jau juti kijang inning tai malu hatu tig ane hatai lima jula kajiku ini lula kajiku lu minus tunga maliga ku pasi jatse jule yang ugunangi Andrew Morrison tana maligala gadi kikartu yo Kennedy yo angi jokangin ni suli yo saktu takwa gaba makkut pasi jatau gangin.
1: I think the governments in general have
0: gaba mai tai ma takwa pisi matchi juit tamakuninga inun nik takwa namine tamakuninga kamagi jau chegalo manga tatam khimiko khattare hatuin amalutan nailang akaungilleugute ila timimigo ajugute khainalau ma ipige jau chegare khainalau tum nuna bugaba makko malu malegale gjingit nilleute kharo malau ngituit amalu sulai khatui bikun naluna yattaulau ngitum tako namine gjau juitau mekanji vale atore kutaka malu Grace Bay atore atula tapichalo panatau du nereau tuin kanatalima mutuanga kunnaman amalu takko gaba matokku nanuna

0: pausa, no? Hanno itto niin kauan sekalla oikeasti?
1: Tätkua nulle pojei teema iläpingasutti kun aina katkei loksimme katta tauon vaihuosmi. Tänne tau kajusitti tivaldiega tätä masuminga. Ika jo katkei kun minä olen pitkyt ja kaksimme jukut. Tätkua kevomato katko tämä masuminga kinojen eksakit tivaldiega mata kannattaa unetahtu sakutingit. Jollo angikleväällä on nähdyt, tämä kokeiltaistumme tämän senävälien jumalamme ekalunne jolle me inovimme vaihtoehtoon. Tänne kalupakasujaan jaman ilokasta vuotakoni. Tämä tavani käsimme katki geililjaumme katta inovimme tämän pitjutikilossa, tämä kokeiltaistumme pyvälien jumajut tämän unetahtuksakun. Tämänna ukausikko aikaisemmalle jäsen nakatikot sivunikko tautuksuko. Unikkaa rahtuloktuilla teikkoa tysäkattelohtavut. Unikkaa rahtuloktuilla ilangit. Se oli unatahtukset kun niin kahto. Unikkaa rahtuloktuilla minkä mä takannut tämän pyvän lienahmangat. Anoklo sanajauvan lienahmangat tämäkkoa. Teemme ajikinitsuni pidellä katikin loppuun tauoni.
0: Isumalu tini sakilaukisi alakkailaukisi nuna lipausaunisi
1: ukagasuin naksima yugut ubagun amatta inuin naala kattaktavu nilia kattama timan ubagut pilere pyune ahtu tigut nipekalaukta teema ukagasuaktu ubagun nipekalaukta shuqemma tamanna nuna gejabut nayugattigut qawiyumagattigut Kano nuna lipo yai pilikarek karekhunengen nik nayogatiko kawi magatiko ati nidliane vutu yaktauli piyumane vutu yaktauli maane li ikhalungne kawi magyugot piyumane kagatta pekutinik yoklu piluaktume kaya pinguak vattaak magyugot pinguak vekhangen natta ikhalungne taanna tukagakai nakasungne agatikot Tänne pinguavik, suurlu pinguavik, sinnemmin nelunengimman asujaangimman, asinginnuttau, asukattarneamimman nelunengimman, katsimman vyövokluni, ammattau, ajokunniaksak vyövokluni, tämäkkununga, asuktau kattarajamimman, tämä tuksakarneahtuu, tämäkkununga, unasaktuksakkunnu, kannuttamanne kiinaujaksakkittunnamman, katsapungi ikalungnu, ammattau, ekalungni tuksiraksimu miigatta imirmuun aakkikyao waalagudiksatini taannattau saakkipadleaniarmiyuk sivuniksatini.
0: Tamanna ila ukiuktaktu ippigisau valliatu innarma unataktu tsalirisikkunnu hanuittuni ikaluit pigeakaka saakkataakkua sanasaukumappata ikalunni kisuni pigeakaka ikaluit tamanna asuknakunni irtihulluku.
1: Teima Kautisimme laukatkin, taikko unantaktukseen. Tämä on tekitys sinämmata ammisoktuaan inunni unantakti, joka tarjattuna. Ajikengittynyt piiäksä kahtoti, taikko piiäksä ajikengitty sullu. Nunas voi saada unoksi valtaneamman. Imeilisimme katsikut. Suoklo inuin unoksi valtaktu. Tämä tuminga imelmi asokattarneamimmata. Tämä on ekalunni. Teema imekutivut angilivalta rajahtuk. Imektarvikput angilivalta rajahtuk. Tääsimme aksuruutta kaksimme jukut. Tän aakkittiaan valta onnakulluku. Kuvianaktok kiinojen sakkittiijunna laumasta. Teema parnekutin jäädäkteemu tämänna. Ammattau taakkoa imiusullulingit. Maan aakkittiausimme jukut. Teema suakta onnakulluku jonne sana viunnakulluku pitäräreima jukut. Amma suurlu teemattava igluliukkanne rääkäräjäk migatta tämänne ikalungne. Taakko igluksalorvikseid sivunikshattinne sanavallia jumalaagattikut. Teemaa tuksaraksimummi jukun. Eikä johtoa jumalilta tämäkkua sanatutiksarkinehtavut atuinnaku taakotajujunna rääkäräjäkmangata.
0: Taakko aipangi nunalipausa ikati hatikikkanni laakrigi tamanna ila taakko katudji hatikiduki pilri langasifisi?
1: Tänna angi katikikutikisima jubut pingasiu jutikut nunalipau jutikut. isulit jangit tok mana

0: Ullukkut oqaraqartittiniaqatta ullumi ujoq naalalermi yussi CBC ukiortartuunaalutteqarvinganni tamaani iqalugni uvanga Karen Pikuyak ammaru tanna nilliaqatigiligaayara Isabel katoqaaqqiksuivut kiuyiginiartavullu tanna Debbie Uyukuruk ullumi ullutuinnaq June 26, 2026 oqaraqartittitsutiginiartavut aullarsimakataqattarneq upengaakkut aullarsimaluorpiit upengaangutillugu iqalugasugialuorpiit nattiqasugialuorpiit aullaartillusilluunni iqqanuiliuqattarmangaassi qanuiliuromangaassillu aullaartillusi unikkaaqumatuarussi aullaarniumiksaanut katiariassinnilluunniit angunnasugnermilluunni oqaarakatagunnatteartisi unikkaaqumagussi ullutuinnauninganut 3 marks aninganit oqaaraqartittiligaayugut oqaarautivut oqausiriinnaqattaqaluartavukkisi ani 1-888-896-4135 ammarutamaangat oqaaraniaruvit 979-6151 Isabel nillerumakaallakkuvi oqaaraqaqutiuniartuumiksaanu
1: Tungasutiakiti ullutuinnei nuuraman manaasi oqaaraqartitti vakkata ullutuinna uraqaangat ila aullaa simanginningiin naarautikkut tusaannerusikatjaariasinni upengaarsiutimik unikkaaqattarunnaruruujartusi tavuuna wanmingaalartillugu 3 maaqasugningani Karen Pikuyak tamaani iksivaaqatikiniartavut tungasuttiaqitti oqaarautiit makpingalertut 1-888-896-4135 uvaruni eqarungnit 979-6151 niklasugunniraangaila upengaakkut silamiinnersaunnarseqattarmat igakataktuilluikkua eqqattariarsimayullumakua imiittuuqattarniarermingman maqungituaqaanga silami anierna ruruujaqattarsima niarermiyoq katjaarnaruruujarluni ilinniangittuinnuulerlu tikluqaikkuai nunaringni tamarmikasaqqai ilinniarunniarmiyuun iglugalaarmiikkuvit naalangnerlutit haroqpagi tungasuttiaqitti oqaraqattaqitti tungasukpusi iliksinni utaqqinittinni nitjautimik tusaanermigatta ae tungasuttiaqin

0: tyttöön oli jo nää, jotka ovat tehty teemän köyseuttaan. Ja niin on siirretty, ennenkä säilytetty on äiti, joka ei pitkä tykitykin. Ja uudet ennen kuin on rahat. Tässä pitkä ennen kuin on rahat, kun yhdessä suorassa on rahsana. Nämä on jaksamatta äitiäkin. Äitiäkin mä kun on ihan järjestetty. Sivun nähty upin aikaa äitiäkin kautta, niin tämän kaikkia on näkynnetty. Kuten nimet mua ohjelmasti tuolla. Sitä on kadunnit on vauhoitettu. En muuta tässä. Ei tyylikkäisy. Kadunnit on vauhoitettu. Ämmäri tein niitä vauhoitettu isoja. Joku on yleensä. Tämä vauhoitettu kadunnitakin. Kangäilyttä kadunnitakin vauhoitettu. Kuten nimiin.
1: Kojen nimiin.
0: Tee maksamalla.
1: Kojen nimiin laru. Tegonga. Unatta okaaktamit. Otakkiyo. George. Aka. Tommy George.
2: Okay. Good afternoon. Tetsumani. Datiin. Kuumaan ja tuolla. Tässä mä tein tetsumani. Kautta tuonne ottamaan. Minä olen loksamat juuri 1978. Anga, joka on taito kyllinen leo, minä olen semmo. Anna on noa pensoittua neljotilua. Pengu sieltä, kun anna on sieltä. Saarakkulla pengusjattakaa. Kyllä myöhemmin luokseen mennä tuota umarisporealaisemma. Kyllä leenähtäisemme tsaho. Tuota uhahtaisemma hattama. Kyllä myöhemmin tavioisemma.
3: George, my man. Koyan namin yung kara sa kabi.
2: Bye.
3: Bye.
2: Bye.
3: Dan na to yung kara sa mayo. Ikperdung may yung kara yung kao mayo. Uyukuro. Tunga sugi kao mayo.

0: episode ga ka nyaa shuna mini TV nyaa TV nyaa mangata idilwe nyaa ne mutchan te kuno na muti ki ti ka nyaa manga ma to so ha ka gidan
1: ai ituminga mi view according in ne nei lok ning in ne uha gen na shuti uha lo de global lesi ken na bit
0: okay na kumi ya tama ko mi ti vo nunai mi to nei lot che mata ik superar si ma vatilo tako hinu gutigi yabutte ilagillagin mangit mitsi inu gutigi lagigattigit akkuti toarigattigit nuna bio sieltano ne toarta sikitu kurunnagaluartu gut ukiukkut umiakkulu ni utangami kisiani aulain ne toharu matoaru ne hangattaiyo inu sitinu attualagilang maullumi hinu gasuartu gut mitsikinni takidigiartauhutsugit ammalo superartauhutsugit Udlui na kinyang kaluak lukisiani, temeding ay natu niya hatang in nata, utang unok sa nahangat yun, nato kumal ng aluak sa tangin ako sa indyo, nato kumal ng aluak sa suwer labi hatang in nata, takun nga dasheid ni atok pagata, asingin niya tulay hatang in nata, tuwe na alo tako atong miyang aluabo kisiani, oksuol tungin ni sa nik, atuwer labi hatang in nata, utang unok sa nik, tuapayami, mitfibu, sana yaw si maningin, ipitipigit chugit, Ammalo igluiniaq nimi tamatsumi akuniaro tusaabagatta nunaimmi uttu igluiniaq fiogaarpatugut nakuqtuwaluaq kisiani teikuwati kiutibigumat tikiut lariaru simaqatangianta igluiniaq fiuginaartalanqaluartugut amisuunoqsagiallanik uwaq nunaimmi uutta ammalo nunaummi nunatsiummi ammalo inuviarummi kiinaviaagerlanik iluwasuarmata igluiniaq nimut Kusabagatta Canada mi teimet tumidluinyak mi mata uvahotitut atti pasungane amisummi mata idluinyak tuit Canada mi inohotigiyangit. Ammalo inyuvasuakniwaki tuyunagiyanga hauisaktisi hoitsuta tigi lauksi magatta kaumato hakkuni teikkoa Hallunaatio Nutrition North uniakteit kiinauyangit ikajoksilagin mata niuvakneetetni. Inuwaswang nimo iwiarivatetnik atutihaktumik nirichiang unuksanik at yigingitunik taman na yuchiviwgar lahutsugu iligiviwgar lahutsugu ilagiaktaw kutsugit inuwaswang nimo akituyulungmat uksualo akitturelaro ninga pitutigitsugu temetulakane uhaabihang usuayugut ammalo binayaruta halagata ullumi takkoa nuvannauvatuit TB dan aktual lagi lemat nuna dengan hilang ini dan nuban nalo puban lunak laguku tugas yang nak saya ulang lemat biner tahalgata ilu ini yang lebih cuti cuci taman silub liuya hatau cuci nafah cuci kini waktu siar lah cuci lu puban nanumik asyu ya si malak suni asyu katangi manuna ini Unak tuomme ohti gitu tiku takuvia tuota pita hal tu harunnei tu teemme amisunik unak tuomme ne anginak paami atuti ju unak tuoli maami unai miutsuta tamatsuminga puvollu naalummi dan aki teuvi ahtu takku teemme tu haktui kangunat jangimmat aki teuvun nagatsi hänne vidiagatsi kamagi jauvi ahtuusi kangusuuti jangimmat tamanna puvollu nak kisiäni inu Tukutsigun näin, että kamagiyong ituakuni, kamagiyong tsautiakuitsunga puvallopuhi tuakutsi, tämän nukakutikin misuku. Ammalo ilinjäänemme, ane juutitsivammi katta, ilinjäänemunna Nordic University, paknakutikiga suaksimajamu, ukiuktatumi laalammat, kaumatuhakkuni, pihujammik, nuitsikutsuvit, hallunaaritu legislation tänne nuiteo kutsuu hinnuutti vilanga ja kaumatu hakkut 50 miljoonaa kiinnoja ilanga vrille juu valuat kisiäni naamma jangin mata atti ingitun kiinnoja raktaavi vunnat ni hinnuvasua hattasi magatta Mastercard Foundation huttuutti vilanga 50 miljoonaa kisiämme jo kuulevu tunga vikkut Amisukalla ni kiinnoja ilangamme jo makipilu kiinnoja raapilangamme jo kuulevat sierumme jo kiinnoja raapilangamme mata Katutse hatigilluta ilnei magni keilluatugut. Ammalo hatigingitunik sinugute haa.